0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: En is die 1 juni. Goeiemorgen by, welkom by vanmorgen se program. Dit is een lekker maandagochtend met so'n bietjie mistige weer daar buite hoor. Dit is maar baie dig mist, wees maar versigtig op die paaie. Maar welkom by vanmorgen se program. Jy is natuurlijk ingeskakel hier op Helderberg FM by my naam Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. En dit is wat ons doen, ons gaan soms so van een maandagochtend af lekker vroeg begin shake-up vir die week. En jou recht krijg vir een wonderlijke week wat voorleef. Baie lekker naweek gehad, hoop jy het een lekker naweek gehad, baie lekker weer wat ons gehad het. Ons het soms so een lekker somersdagje gehad gister. En definitief een buitelig dag. En as ons so vinnig kyk na die weer vandag, jong, ja nee, dit is maar lekker mistig daar buiten. Toegemis, wees maar versigtig op die paai, soos ek sê. Dit sal een bykie later opklaar, hier teen 8 uur, 9 uur. Denk ek sal die mis een bykie op daar. Want ons verwacht ook eindelijk vandag een baie mooi dag. Lekker sonnige dag wat voorleef. Maar ek sien hier van morgen af, het ons dalk so bykie reënerige weer wat op pad is. So ook vir dinsdag. En soos ek sê, dinsdag, woensdag en moedelik vir donderdag. En dan sien ons uit na een lekker sonnige naweek wat volg. Maar ons sien uit na vandag. Ja nee, ons is nou amtelik hier in juni, wat beteken dit is nou amtelik lekker winter. En ons kan dit soms sien in die kleredrag ook. Ons, as het buiten is, dan trek ons nog steeds baadjies aan. So, alles al skyn die son, dan weet jy nie wat. Nou is ons in die winter, Ek kom ons kyk gou ook, soos ek sê, oor 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. Ons kyk ook na die verkeer so intussen, en die nou enige probleem is, ek kan sommer net vir jou nou laat weet, daar is 'n probleem op die N2 daar, net daar by Kilsriver Road, dit is police and military on the N2 inbound at ramp to Kilsriver Road, a left shoulder is closed, drive carefully, dit het so pas ingekom. Anders is hier in die Helderberg nog niks te rarig om te rapporteer nie. Ek hou my oor so op die verkeer. Ek weet die

gesels. As jy sommer net wil sê hallo, goeiemôre, stuur vir my WhatsApp of indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook welkom om vir my te laat weet. Stuur vir my 'n WhatsApp op 021 100 6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar ons begin vanmôre met 'n lekker dansnommertjie van Jay wat sê Melanie.

0: Johannesburg FM 93.6.
1: Here for you.
2: This is your Sunrise Shake-Up Show.
3: Sunrise Shake-Up.
2: Every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM.
1: 93.6.
4: Your community station.
5: Is nou so 25 minute na 5. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Hoop jy het jou oggend geniet met lekker koppie koffie. En ek hoop jy geniet die musiek. So ons het geluister na Jeremy Loops wat sê Head Start. En net voor het ons gehad vir... Elvis Blue wat sê Broken Hearts en Melanie May wat sê Lank Lewe die Liefde. Oor so 5 minute van nou het ek vir jou die volledige hoe sal ek sê weer, sowel as die nuus hoofstukke wat op pad is, so bly gerus ingeskakel. Ek het vir Mango Groove wat sê Hometown net hierna.

It's Katy Perry, Never Really Over. Net voordat het ons ook gehad vir Karen van Jaarsveld, Alles Is Oké. Okay. En net voor dit het ons ook gehad, het ek net gekyk hier, so DJ kan Kastner wel kyn, dit is reg, ja. Dit is nou so kwart voor 6, goeiemorgen, die wat nou net opgestaan het, of die wat nou al die radio aangesit het, hoop jy het jou koppie koffie, lekker mistig buiten hoor, dit is maar toegemis daar buiten, so klammerige ochend vanmorgen as die buitenkant is, en jou kar het buiten gestaan, is hy sommer nou papnat van die dou, as gevolg van die mis, so lekker koelerig vanmorgen, dit is nie te koud nie, maar het voel so bykie koelerig, maar klammerig, nee, so kry maar die baantjies recht, maar ek sien uit na vandag, het lyk of het gaan ooptrek, met prachtige sonskendag, ons het allemaal lekker naweek gehad, nee, kyk nou, gister, amper soos een warm dag, en ja nee, heel wat mense wat bykie strande toegegaan het, bykie die laatste keer, so bykie probeer tan het, nee, kan jy glo, maar het was lekker warm, ek moet sê, amper 26 graden hier in die Helderberg, en een lekker dag vir buitelig. Ja, die dag gaan begin er minder word, so indien die sonnetjie uit is, moet ons maar die dag gebruik wat so lekker buiten is, sodat ons het kan geniet, want binnenkort het ons een bykie koelerige en natterige weer, vooral hier van morgen af sien ek, gaan ons een bykie nat reen vir so tykie tot en met woensdag dalk, en ja, tot en met donderdag gaan het lyk my opklaar. As ek so vinnig gekyk het na die weer. Wat die verkeer aan betref, wees maar net versigtig op die paaie, soos ek sê, as gevolg van die mistige toestande, en ek sien daar net voor die R300 en na die R300 is daar al reeds heel wat stadige beweging en verkeer. So met hierdie mis toestande, wat jy gaan ongelukkig bykie stadiger moet ry, so dit beteken jy gaan ook so bykie vroeger moet ry om betuigd te wees vir die werk, of jy gaan natuurlijk vandag so bykie laat kom, maar baas sal seker verstaan, dit is nou mistig, daar buiten wat kan ons nou maak, dit is nou maar so. Amper van my tyd om tot ziens te sê, maar ek nog lekker muziek vir jou wat op pad is, net hierna had ek vir jou Shaja, wat sê, I see you clearly now, ja nee, ek hoop jy gaan mooi kan sien, so in die mistige weer vanmorgen, en dan het ek vir jou Ed Sheeran, wat sê, the A-team, en dan een lekker Afrikaanse nommerkie van Brendan Piper, wat sê, hy loop oop. Ek moet ongelukkig tot ziens sê, tot morgen, so bye bye, dankie dat jy so vroeg opgestaan het om na my te kom luister. Die wat op jou pad is, hoop ek vir jou lekker steering wheel tapping nommers gebring, daar wat jy so wakker hou, wat jy so op die steering wheel of op die dashboard tap, en indien jy jou kopie koffie gemaakt het in die kombuis, hoop ek, het ek vir jou so bykie gelekker toestep vanmorgen daar op die kombuis vloer. Morgenochtend is ek weer terug, so bly gerus ingeskakel elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show, en dan begin ons die ochtend lekker. Ons is amtelik in juni maand, kyk waar gaan die tyd, nee, ons is al die helfte van die jaar, en binnenkort het ons speel ons lekker kerstmuziek, as jy weer jou oefje. Dan sê, tot ziens, tot morgen. Ek speel uit met Shaja, wat sê, I see you clearly now.

0: Dis Landrie met Namibie hier op Helderberg FM 93.6. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel bied jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die openbare finansies. Die konferensie van linkse organisasies verbind hulle tot die heropbou van die werkersklas en die armes en rugby. Die Bokvroue wen hul 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die nasionale tesorie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's se jongste vooruitsigte is in 'n bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld vinniger te verminder. S&P het die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB en plaaslike valuta gradering op BB plus bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesorie, Duncan Peterson, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika se openbare finansies en sy vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke ontwentelinge. Konferensie van linkse organisasies het 'n geskiedkundige verklaring aangeneem wat deelnemende instellings verbind om die georganiseerde mag van die werkersklas en die armes te herbou. Die konferensie het politieke

0: het verklaar dat Suid-Afrika in 'n diep strukturele krisis verkeer wat gewortel is in kapitalisme, imperialisme, monopoliemag, patriargie, rasisme, spaarsamheid, werkloosheid, ongelykheid, maatskaplike geweld en ekologiese vernietiging.
1: Transformation is not derived from above, it is won through organized struggle. There are reactionary forces that are exploiting popular suffering of our people, who are redirecting anger away from capital and towards some of our people, including migrants, women, workers, informal traders, the poor. They offer scapegoats instead of transformation.
0: Met in Metrobus in Johannesburg of Metrobus in Johannesburg gaan van vandag af dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkoste. In 'n kennisgewing aan 'n pendelaar sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse hulle gedwing het om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met 'n lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om bygewerkte roosters en roete-inligting op die Metrobus webwerf of by busdepots en terminale na te gaan voordat hulle reis. In internasionale nuus, die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê beleggings in pandemievoorbereiding moet permanent oor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda in Ebola-uitbreking beveg met 263 aangemelde gevalle en 63 bevestigde sterftes tot dusver. Kaseya sê epidemies verswak voorsieningskettings, handel, beleggings en streekbestendigheid. Hulle sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jaar in enstof teen die nuwe Ebola-stam Bodingbagyo te hee.
2: We don't have approved vaccine and medicines. We have some candidates. Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies, I cannot give you the timeline because when we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
0: In rugby nuus, die Springbok vroue het die gasvroue Kenia met 35-20 geklop om al 5de Afrika Rugby Vrouebeker titel in Nairobi te verower. Suid-Afrika was teen 'n rustyd 8-7 agter teen die Keniane wat geesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog op die vasteland af te sluit. Die hulpafrigter Franzel September sê hy was hoogs in sy skik op die manier waarop die span hulle spel na hulle vertoning teen Uganda opgeskerp het.
3: Ons is baie gelukkig met die wen. Ek dink ons het van die begin af, het ons self gesê, na Uganda, ons is gelukkig geweest met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het ons self gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons ja, wat kan ons beter doen. Goed met 'n plan voor een dag gekom, ons self gesê, kom ons gaan nie in ons eie jaar te rugby speel. Vandag het ons goed gewees deur die bal te geskoppe, deur in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het.
0: En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,384. Die prys van goud is $4,529.81 per fyn ons en die prys van Brent-olie $92.91 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die openbare finansies. In die weervoorspelling vir vandag mis kan verwag word vir oggend, maar dan dit gaan bewolk wees vir die res van die dag. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Kaapstad 17 en Stellenbosch 21 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is so 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible.

0: Noah Kahan, The Great Divide, here on Helderberg FM.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuusoftrekke om 31 minute oor 7. Die konferensie van linkse organisasies wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Madlanga Kommissie hervat met 'n generaal-majoor Lesetja Senona op die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, ooh la la. Dis maandag verkeer. Broadlands Road in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf die N2 reg deur tot by Gordons Bay weg. Dan op die N2 uitgaande vanaf Helderberg Industriële Park al die pad reg deur tot by Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof het ook stadige bewegende verkeer. Dan Main Road in Strand, daar verby die Winston Estate area is jou gewone oggendverkeer. Main Road of die M9 in Somerset West in die verby die Cherrywood Gardens area in the Vines is daar baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer vanoggend daar verby De Velde en die Mall Triangle. Buiten die Helderberg op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Op die R300 in Kuilsrivier in 'n noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Rhodes Drive. Die linkerbaan is gesluit. Jy kan daar vertragings verwag. As jy nog weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ons het heidiglik erge digte mis. Wees asseblief versigtig op die paaie, hou 'n baie veilige volg afstand en ek sê Michael Schumacher vanoggend hier op 'n maandagoggend, as jy laat is vir werk, as jy laat. It is what it is, los dit net daar, jy's eerder veilig. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
0: It's also time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner for this morning. It was two songs from 1983, Corey Hart with Sunglasses at Night and Kasia Gugu with Too Shy. So hoe het jy gestem vanoggend? Ons eerste boodskap het hier ingekom van Helena.
5: Goeiemôre.
0: Môre.
5: Ek gaan vandag die Monday special vas. Baie dankie. Geseënde dag vir julle. Bye.
0: Geseënde dag vir jou ook.
4: Love the ring to that Monday special.
0: A Monday special dan van Irina.
6: Goeiemôre julle.
0: Môre.
6: Ek kies vir hash hash in hierdie mistige weer.
0: Mm, Too Shy van Kajagoogoo. Ek het mooi hulle naam geoefen gisteravond.
4: O, het jy?
0: Ja, want ek was soos, jylikie toch, ek gaan sikke weet goed sê.
4: Kajagoogoo.
0: Kajagoogoo. En dan van Leslie.
7: Morning team.
4: Morning.
7: With all this mistiness and all the rest of it, I think we should take it slow.
4: Yes.
7: And have the Rush special for today,
4: done.
7: 1st of June. Ja, time's flying.
0: Ja.
7: Lekker show, man. Chat later.
0: Baie dankie.
4: Time is flying. What is happening? Julle, dit is Wilnai, dit is die 1st Junie. dit beteken net een ding. Tannie Mariah Carey is besig om so stadig maar seker naar van heel achter in die kas bietjie voor te beweeg.
0: Iemand moet daar net vir daar terug in die freezer sit, asseblief.
4: Sy is op pad. Nee. Dit is een van die dan kersfeest. Brace yourself as jy wou een geldkie by mekaar maak en spaar vir kersfeest en kerspresente. Jy moet nou begin.
0: Ja, anders is dit te laat.
4: Heeltemal.
0: Dit is technisch klein bietjie klaar.
4: Nee, 6 maanden kan nog verskil maak.
0: Ja, behalwe is dan nou ietsie weer breek.
4: Nee, niks gaan breek nie, positivity, niks breek nie, ons is positief.
0: Dan van Aina, sy sê, morgen julle toe, ek kies die eerste liekie toe met een sunglasses emoji. En toe het ons een boodskap gekry van Amanda.
8: Julle wil net laat weet, Gelderberg is dik van die mis, maar op Solaris pas is het skoon, daar is niks. Solaris pas is skoon en Grabouw is skoon, so die mis is net hier in Gelderberg.
0: Interessant.
4: Dit is baie interessant. Die rest van die Kaap ervaar ook mis, soos daarom nie net die Helderberg nie, maar baie dankie vir daai boodskap, ja. Amanda. Tenminste weet ons, as jy Solaris pas moet uitry, is dit skoon en oop en jy hoef nie te bekommer,
0: ja,
4: nie.
0: So dit is tenminste goeie nuus. En dan van ons Mystery Mini.
9: Welcome back to Mystery Mini.
4: That was Gajagoogoo.
9: Guess he's back. Back again. Mystery Mini.
4: Mallory's back.
9: Tell a friend.
4: Yes, we'll make
9: Guess he's
4: word.
9: Back.
0: Yeah.
9: Guess who's back? Welcome back to Mystery Mini Season 2, where the next clue will be right after the break. Meaning tomorrow morning. Rush special, please. Mystery Mini, speak live. Bye!
0: Bye!
4: Ek wil net weet wat se vraag het ons gevra.
0: Ons het
4: Lou kry ons.
0: Ons het mos laas keer het ons gevra oor 'n vrug, toe het ons dit gekry.
4: Ja.
0: En ek het toe gedink, toe wil ek nog suggest, toe dinge bietjie besig raak.
4: Ja, ja, ja.
0: Met al die campaigns en all that jazz.
4: Yes.
0: En data. Ons vra gunsteling vegetable.
4: Oh, true that. Ek onthou, ons het gepraat oor die vegetable wat ons wil weet. Wat is a favorite vegetable? Maar my brein is so uit oefening uit. I'm out of practice with Mystery Mini.
0: Ek dink ek het lui geraak.
4: Het jy gesien, like jy weer na buite?
0: Mood, honestly, dis hoe my kop lyk op die oomblik.
4: I can agree with that. Al wat ek nou nodig het is kombersie, a koppie koffie en a beskuitjie.
0: Kyk hier,
4: day made.
0: Een beskikkie sal nou wonders doen. But that also brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So without further ado, we have a bit of a Monday special this morning. We're going to start off with Corey Hart, Sunglasses at Night.
10: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
11: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Vulnay.

0: It's Alex Warren, Fever Dream here on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus somme minuut oor 8. Die konferensie van linkse organisasies wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Midlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Lesetia Sonona op die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die konferensie van linkse organisasies het gevra vir ingrypende ekonomiese hervormings, insluitende die nasionalisering van die Suid-Afrikaanse Reservebank en 'n fundamentele hersiening van sy mandaat, eienaarskap en bestuur. Meer as 300 afgevaardigdes van politieke partye, burgerlike samelewingsorganisasies en jeug- en vroue-instellings het die konferensie in Boksburg aan die oosrand van Gauteng die naweek bygewoon. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapaila, sê hulle het uit kontraktering en arbeidsmakkelary, wat instrumente van die kapitalistiese mag is, sterk veroordeel.
3: The conference therefore supports national insourcing legislation and calls for the progressive abolition of outsourcing as a permanent routine and in core public functions. South Africa requires a new program of state-led industrialization, and that we cannot overcome unemployment through imports, deindustrialization, financial speculation and low-wage service work.
0: Die Midlanga Kommissie van ondersoek is gereed om verhore te hervat met die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal-majoor Lesetia Sonona, wat na verwagting sy getuienis sal voortsit. Sonona was in die kruisvuur oor beweringe rondom georganiseerde misdaadsyfers, interne polisiegedrag en die diefstal van kokaine uit 'n valke fasiliteit in Port Shepstone. Sy terugkeer volg nadat die verhoor uitgestel is oor nuwe beweringe tydens die getuienis van generaal-majoor Hendrik Flynn van die valke. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, misdaad en politieke inmenging binne die strafregstelsel. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat 'n dringende hofaansoek wat ingedien is om die uitvoering van lasbriewe vir inhegtenisneminge te stop in die saak van die afpersing beskuldigde taxibaas Madora Johannes Sibanyoni en sy medebeskuldigde formeel teruggetrek is. Aanklaers het 'n lasbrief van 500 of 50 vir inhegtenisneming verkry nadat hulle die saak wat verlede maand deur die KwaGrafontein Landdroshof van die rol geskrap is, weer geregistreer het. NVG woordvoerder Kazir Kanyago het aan Newsroom Africa gesê dat die afpersing nou kan voortgaan.
4: What they wanted to interdict to for them not to be arrested and for the matter not to be re-enrolled. And that has already happened. Therefore, what it will just be a futile exercise for them to continue. And they even mentioned it.

0: Nasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het volgens berigte versoek dat verskeie veranderings aan die voortgestelde vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran aangebring word. Volgens berigte hou die veranderinge verband met strenger taalgebruik rondom Iranse kernverbintenisse en sy belofte om die straat van Hormuz te heropen. Dit volg week na Trump verklaar het die ooreenkoms is grotendeels gefinaliseer. Iranse hoofonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf sê geen ooreenkoms met die VSA sal goedgekeur word totdat dit Teheran seker is dat die regte van die Iranse volk verseker is nie. In cricketnuus, die Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans met 5 paltjies in Ahmedabad geklop om slegs die derde span ooit te word wat hulle Indiese Premier League titel suksesvol kon verdedig. Ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50 is Gujarat tot 155 vir 8 beperk. Virat Kohli het in antwoord hierop in onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en in 'n kritieke vennootskap van 62 met Venkatesh Iyer gedeel en RCB kon toe die teikenhaal met 12 balle oor. Kohli sê hulle was die beste span in die kompetisie.
1: I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We have so many Man of the Match awards spread throughout the group as well. I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team, and that's why we have the confidence we have on the field right now.
0: As ons kyk na jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,774. Die prys van goud is $4,516.07 per fyn ons en die prys van Brentolie $92.64 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die konferensie van linkse organisasies wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met gedeeltes waar daar mis is. Die Helderberg en Grabouw kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Stellenbosch 22 en Kaapstad 17 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakwilnuy van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area op Broadlands Road, daar verby Helderberg Park en Tarantalplaas areas, is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 vanaf Onverwacht Village uitgaande al die pad regdeur tot by Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer. En dan is daar stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle op Broadway Boulevard. Victoria Straat is ook baie stadige bewegende verkeer vanaf Strandse kant, as jy in die richting is na die N2, is daar stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West na die N2. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, sowel as ook The Vines, is daar stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg M5 Noord in die noordelike richting is daar baie stadige bewegende verkeer by die afrit na die N2 ingaande. R300 Noord in Kuilsrivier, baie stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. In Brackenfell Old Parel Road, verkeersligte is buite werking by Howard Straat en dit veroorsaak heweglike vertragings. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
0: It's 9 minutes past 8 o'clock and welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
4: And I guess Rochelle.
0: And we're here for one more hour to keep you entertained and informed. And as always, on a Monday, we learn a little bit about the Afrikaans

language. Ons gaan bietjie taal toffies. Daar's drie woorde wat ons oor gaan gesels vanoggend. So bly ingeskakel vir dit saam met Dr. Willem Botha. Maar vanoggend gaan ons hom sommer afskop met Dancing in the Flames The Weeknd.

0: It's the weekend, I wish. As I always say, it's the weekend, the artist. But the song Dancing in the Flames, your first song on the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Join the Helderberg Society for the Aged at Somerset West on the 5th of June for an informative and welcoming session. Join one of two sessions at 10 a.m. or 2 p.m. During these sessions, discover a full range of retirement solutions designed to support every stage of your journey, from independent and assisted living to frail and dementia care, along with dedicated clinical services. If you or a loved one is exploring compassionate professional care options, this is the perfect opportunity to learn more. Don't miss it. For more information, visit hsfa.org.za or you can phone 021 852 5130.
3: Hey Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
4: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
3: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
4: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
3: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
4: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.
0: 14 minute oor 8 en goeiemôre, welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Nou soos altyd op 'n maandag geleer ons bietjie oor die Afrikaanse taal en dis altyd verskriklik interessant. Ek en Rochelle leer iets nuuts elke liewe maandag en dit saam met Dr. Willem Botha. Nou vanoggend gaan ons bietjie kyk na drie verskillende woorde. Die eerste woord of een van die woorde is skobbejak. Dan het ons vir skarminkel en dan het ons vir limmel. En ek sê vir Rochelle, ek is so trots op myself want obviously, Engelse skool, all that jazz, soos jy kan hoor. Ek het op 'n Afrikaanse boek afgekom en dit het die woord limmel ingehaad. En dit was so klein was en toe vraag my ma toe verduidelik sy vir my wat dit is. En tot vandag toe weet ek wat 'n limmel is. Want is een van die weirdste woorde wat ek nooit op afgekom het.
2: 'n Limmel.
0: 'n Limmel klink weird.
2: Nee man, 'n limmel is 'n goeie beskrywende woord. Jy's 'n limmel. Was nie 'n beter beskrywende woord vir jou nie.
0: Maar om 'n bietjie meer uit te vind het ons vir Dr. Willem Botha vanoggend. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre julle, nee, dit gaan baie lekker, ek hoop met julle ook.
0: Nee, dit gaan fantasties, bietjie mistig hierso, maar goed.
5: Ja, nee, maar is reg.
0: Vertel vir ons 'n bietjie meer oor die woorde, dokter.
5: Ja, julle het verlede maandag verwys na skobbejak. Toe ons nou oor 'n paar ander woorde gepraat het, soos byvoorbeeld optimus en pessimus, ook karnali.
2: Yes.
5: Dink julle aan skobbejak. En toe het ek nou besluit ek sal oor skobbejak praat en oor nog twee woorde, namelijk skarminkel en limmel, wat ook so half dieselfde betekenis as skobbejak het, 'n negatiewe betekenis. Nou, skobbejak in Afrikaans is 'n skurk of 'n oneerbare, ongemanierde persoon. Nou, ek het 'n pragtige sin hier gekry uit die woordeboek van die Afrikaanse taal en dis 'n aanhaling uit die boek van A. Klopper, Bende, en dit is nou om die gebruik van hierdie woord skobbejak te illustreer en die sin lui soos volg. Op François se 25ste verjaarsdag is die partytjie besonder wild. Die huis is tot boordens toe vol vriende, vriende se vriende, aanhangsels, limmels, skobbejakke, medemusikante, ou sonndagskoolmaats en kunstenaars.
0: OK.
5: Wat 'n kombinasie.
0: Ja,
2: daar is 'n mengelmoes van almal.
5: Die snaakste vir my is ou sondagskoolmaats. Goed. Nou, ons kry skobbejak uit Nederlands. En dit is 'n samenstelling van skobben, wat beteken om te skuur of te krap of te wryf of te juk, waarvan ook afgelei is skobbe. Skobbe is skurfte of skilvers. En dan die jak van skobbejak was 'n kort baadjie in Nederland. So 'n kort baadjietjie wat nie ver af met jou rug strek nie. Nou, Die woord skobbejak het waarskynlik ontstaan na aanleiding van hawelose mense, arm mense wat nie 'n heenkome gehad het nie, wat op straat geleef het, wat luise of skilvers uit hulle klere, uit hulle jakke, uit hulle baadjies geskit het, en wat nou nie eintlik kos gehad het nie, hulle moes maar steel om kos te kry. So dit is die herkoms van skobbejak. Dit verwys dan na die kort baadjie wat vol luise of skilvers was, wat die arm mense uitgeskit het om ontslae te raak van die skilvers en die luise. En daaruit het dit toe nou 'n woord geword wat jy gebruik om 'n skurk of 'n oneerbare of 'n ongemanierde persoon te benoem. Skobbejak. Dan nou skobbe wat luise of skilvers en jak wat 'n baadjie is. Omtrent 'n storie, né?
0: Ja.
5: Nou julle sal sien in daai luisie van mense wat die verjaardagpartytjie bywoon, daar word ook lummels gemelk. So kom ons kyk gou na 'n lummel. Nou, een lummel in Afrikaans, soos jy nou weet, wil nie van na jou maase verduideliking,
0: ja,
5: is een groot lomp en dikwels ongemanierde, gemaksigtige, afknouwerige of gewelddadige manspersoon, of een uitgegroeide seun, dikwels ook lang en slap, so slap lang seun, so een lummel. Nou, soms word dit baie negatief gebruik, ander kere is dit maar net vir 'n lomp persoon, hè, onbeholpe mens, wie se hande vir alles verkeerd staan, 'n lummel, maar gewoonlik 'n groot, groot vent. Jy kry, uit die woordeboek kry jy sulke voorbeeldsinne soos jou lompe, onhandige lummel, so luie lummel, 'n selfsugtige lummel, 'n ondankbare lummel, 'n onopgevoede lummel, 'n vermetele lummel, 'n onbeskaamde lummel. En so sinnetjies soos die volgende: 'n lang lummel van 'n vent wat kop en skouers bo my uittoon. Nou dit is dan nou die lummel. En dan wil ek praat oor skarlinkel, skarminkel. Ken julle die woord skarminkel?
0: Yes.
5: Uitstekend. Die vraag is nou, waar kom skarminkel vandaan? Nou, skarminkel het in Nederlands beteken 'n aap. En dis later as skeldwoord vir mense gebruik, net soos jy sal sê jou aap, het jy gesê jou skarminkel. Maar in die 17de eeu kry skarminkel die betekenis van 'n brandmaar persoon of dier. Of soos die Nederlanders sê, 'n broodmaar mens of dier. Waar ons sê brandmaar, sê hulle broodmaar. So hy is so maar, hy kry nie eintlik brood in sy lyf nie, daarom is hy so dun. Nou net hierdie betekenis bestaan vandag nog in Nederlands. So as jy in Nederlands vir iemand sê, sy skarminkel, dan is hy verskriklik maar. Nou, hierdie betekenis het behoue gebly in Afrikaans, maar dis nou verouderd en het kom baie min voor. Die betekenis van 'n baie maar of 'n skraal mens of dier. Maar ek het in die woordeboek van die Afrikaanse taal 'n aanhaling gekry uit die huisgenoot van so onlangs as 1983. Vir julle is dit eeuwe gelede, maar die geskiedenis van die taal is dit sommer nou die dag. En dis in die huisgenoot van 17 November 1983 in 'n storie deur W. Martin geskryf, en die sinnetjie met skarminkel in lui soos volg: Marda beskou haar beeld vir die eerste maal sedert sy siek geword het in die spieël. Sy is geskok. Ek lyk waarlik soos 'n skarminkel, sê sy, spierwit, en my oë lyk soos twee gebrande gate in 'n laken. Nou ja, stel jou daai prentjie voor.
0: dit is nogal se, ek weet nou nie wat die behoorlike Afrikaanse woord is, maar dit is nogal se visual.
2: Dis 'n visuele prentjie.
5: Dis 'n skrikwekkende, beeld, ja.
0: Ja, sy.
5: Maar in Afrikaans het ons eie betekenis gemaak vir skarminkel. Natuurlik voortvloeiend uit die betekenis van aap, wat gebruik is om mense mee uit te skel, jou skarminkel, jou aap. So in Afrikaans het ons aan skarminkel nou die betekenis geheg oor die afgelope 40-50 jaar van iemand wat onbetroubaar is, sonder beginsels, en wat soms soos 'n skurk optree. Jou skarminkel, waar is my kosbare juwele? Jy was gister in my kamer. Nou, dit is dan nou skarminkel in Afrikaans, ons het hom uitgebrei, die Nederlandse bijeenkomst beteken so op die oomblik van 'n maarmens, dit is nog by ons, maar is baie verouderd, maar wat by ons nog goed lewe, julle ken dit ook seker so, is van iemand wat onbetroubaar is, wat soos 'n skurk optree, wat die beginsels het nie, of sommer net enige ou wat jy nie van hou nie, wat jy sê, hy is 'n skarminkel. Hoe gebruik julle skarminkel?
0: Vir my persoonlik skarminkel is byvoorbeeld soos my suster wat dalk 'n hemp uit my kas uitgevat het, sy is 'n skarminkel.
2: dit is presies dit.
0: Ja.
2: As my verloofde ook iets gevat het, dan sal ek ook vir hom sê, ag nee man, jy's nou 'n skarminkel, bring terug my wat ook al jy nou gevat het.
5: Ja, so 'n bietjie onbetroubaar, so 'n bietjie swak maniere.
0: Ja.
5: Nou ek wil vinnig net stilstaan by enetjie wat glad nie so erg negatief is nie, maar is 'n pragtige woord. En die woord is bengel. B-E-N-G-E-L. En 'n bengel is 'n stout steen, 'n fabond, 'n deugniet, 'n kwaaiong. Wat het die bengel nou weer aangevang?
0: Ag, dis oulik.
5: Dis 'n baie mooi woord. En hy is baie, baie oud. Hy kom uit 1000 jaar gelede uit Middel-Nederlands.
0: Jo.
5: So. Daar is vir julle klomp skeldwoorde, moet nou nie allemaal gaan uitskel nie, maar nou het julle een baie goeie arsenaal van skeldwoorde.
0: Kyk hier, nee, nou het ek een nieuwe klomp woorde in my arsenaal, wat is een arsenaal?
2: Jou arsenaal.
0: Arsenaal, is dit die, ok, ek wil nou nie,
2: progressisties.
0: Ja, die woord. Maar dokter, baie, baie dankie weer eens vir jou tyd vir oggend, kan nie wacht vir volgende week, ons leer altyd iets interessant en iets niets.
5: Baie dankie, is my ook lekker.
0: Lekker dag verder, bye.
5: Ah, dankie, dieselfde.
2: Bye.
0: So daar het jy dit skobbejak, skarminkel, limmel en sommer bengel ook hier in die mengelmoes. Bly en geskakel vir nog lekker muziek en as jy weer wil leer oor die Afrikaanse taal, skakel weer volgende week in hierdie tyd om met Dr. Willem Botha te gesels. Maar vir nou keer is terug na die muziek. Franco is volgende met Kaal Sigarette.
6: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
7: Dis lekker, dis klaslik.
8: Dis Helder Berg FM.
7: 93.6.

0: Mark Ronson and Amy Winehouse with Valerie. Welcome to it. You're tuning into Office Hours right here on Helderberg FM. It is about 11:45, which means it's time for me to wrap up here in studio. Hand over to Christy Hansen. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies. Gaan het goed?
0: Happy Monday.
1: Dankie.
0: En happy June. Ons is sommer nou hier so in 'n splinter nuwe maand in.
1: Vir daai sal ek gaan, maar die Monday.
0: O, is nou. Ja. Veral na jy het 'n besige naweek gehad. Jy het ge-Michelangelo teen die dak.
1: Toe nou nie. Kyk in my brille. Skoon.
0: Ja.
1: Ja, ons het 'n muur voor ons huis gebou en toe het ek sommer begin verf van hom. Bietjie die onderlaag geverf. Net so een hoekie het ons die kleur geverf.
0: Net om te sien.
1: Gaan dit nou lyk.
0: Die son gaan weer kaats en alles. Okay, lekker.
1: Die dak leer nog vir my voor.
0: Okay.
1: En in 'n bietjie liggies in die tuin gesit.
0: Ach, mooi.
1: Ja, solar. Wat met die solar, wat met kracht.
0: Very sustainable. I like it, Christy. Klink ja, baie mooi.
1: Besig gewees so, ek is stijf en seer vandag.
0: That's a way to start a Monday. Oh, goodness. Okay, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Ons gesels half 1, so 30 minute van nou, so net na dat ek begin het, half 1 gesels ons oor nachtskof. Iemand gaan nou nachtskof doen en wat dagskof doen.
0: Ja.
1: Hoe is dit, weet jy?
0: Oh, nee, ek kan nie denk nie.
1: Half 1 hoor jy daai ene. En dan half 2 is het Pet Pels met Dr. Brett, waar ons een bykie gesels oor troeteldiere en allerne siektes en dinge vir troeteldiere. En 14:15, Suid-Afrikaanse polisiediens wat in die atelier is, Susan Jantjies wat vir ons gaan vertel oor die misdaad situasie in Somerset West.
0: Besige naweek en ons hou jou lekker besig op die maandag.
1: Jy sê, nou gaan ek eerst stuiven. Oor dat ek sit daar, maar ek hoef nie harde werk te doen met my hande arbeid nie.
0: Good.
1: So, lekker.
0: Ek hoop jy geniet dit, Christy.
1: Dankie, geniet jou dag.
0: Ja, jy ook. En maak seker, jy bly ingeskakel en keier saam met Christy op Helderberg FM, al die pad tot en met 3 uur toe vandag. Jy kan ook natuurlijk met hom gesels op die WhatsApp lijn 021-100-6936.
1: Ek kan nie wag om te hoor wat gaan aan met nachtskof sloot.
0: Ja, het gaan baie interessant wees. Half uur van nou af, sê
1: yes,
0: jy.
1: Okay,
0: maak seker jy bly ingeskakeld daarvoor. Het gaan lekker wees. I've got to wrap up now. I've got to love and leave you. I'll see you again tomorrow for some more office hours. That's brought to you by Somerset Timbers, your destination for quality timber and expert solutions. From premium decking and boards to specialized coatings and fasteners, they've got you covered for your projects, big and small. Pop in and see them in Strand or visit somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been such a pleasure. Thank you for kicking off June alongside me this morning. We'll do another beautiful morning together from 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudies sê verlede week se twee bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Preller Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle. Els sê, dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle was, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Business Leadership Suid-Afrika sê die land bevind hom tans in 'n relatief sterk posisie te midde van geopolitieke spanning, danksy 8 jaar van fiskale dissipline en strukturele hervormings. Twee groot graderingsagentskappe, Standard & Poor's en Moody's, het die land se vooruitsig na positief aangepas. Die Reservebank het intussen rentekoerse met 25 basispunte verhoog, weens stygende wêreldinflasie. BLSA se uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, sê Suid-Afrika moet nou sy olievoorsiening internasionaal verseker en doelgerig werk om gunstige handelsooreenkomste te beklink. Die energieregulierder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders se tariefaansoeke vir die 2026-27 boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Glebella sê dis in ooreenstemming met die bepalings van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die oorweging en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
3: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments, which were considered in its decision-making.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. Volgens die Suid-Afrikaanse identiteitsbeheer platform Verify Now het nabootsingsbedrog met groen ID-boeke jaarliks toegeneem met 400% omdat bedrieërs kunsmatige intelligensie gebruik om die ou identifikasiestelsel uit te buit. Schreiber sê die groen ID-boek is uiters kwesbaar vir bedrog, identiteitsdiefstal en dokumentwasery.
4: Our digital partnership with the banks is rapidly moving South Africa towards replacing the green ID book once and for all. The green ID book is intricately linked to issues of illegal migration, smuggling and other offences because it is the core pathway that is used to commit identity theft.
2: Sokkernies. President Cyril Ramaphosa sê dit was 'n lang en uitdagende pad om Bafana Bafana se prestasies te verbeter met die nasionale span wat op pad is na die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika neem die eerste keer sedert 2010 weer aan die toernooi deel. Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief die Departement van Sport, Kuns en Kultuur, die beheerliggaam SAFA as ook ligas, klubs en borge geprys vir hulle toewyding om die sport te ontwikkel. Hy sê Suid-Afrikaners sal die span deur die hele toernooi ondersteun. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,756. Die prys van goud is $4,492.14 per fynons en die prys van Brent olie is $93.76 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n kenner verbind die ontploffings by Woolworths met afpersing, maar terrorisme is nie uitgesluit nie. Kom ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre? Die Suid-Afrikaanse weerdienste webwerf sukkel ons by bietjie om in te kom. Hooplik is hy binnekort reg, maar kom ons kyk wat sê AccuWeather. Kaapstad môre, 'n minimum van 14, maksimum 19. Lyk vir my daar is so 60% kans vir reën in Kaapstad. In Stellenbosch so 50% kans vir reën, 13 die minimum, maksimum 19. Grabouw, is daar 'n groot kans vir reën, lyk dit vir my as ek so sien. Dis in die namiddag wat daar baie voorspel word, 80%, met die minimum 11 en die maximum 17 grade, dieselfde temperature vir die Helderberg, met ook so 80% kans vir reën wat voorspel word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is Monday and it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê, dis maandag, ons is begin van 'n splinter nuwe maand, nê? 1 Junie, 6 minute na 12, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, en dat jy heerlike maandagoggend gehad het. Nou, ons gaan gesels oor nagskof. Marlies wat inkom, as jy nou gewonderd wie kom in, gesels daaroor, sy gaan gesels daaroor, in die omgeving van 12:30, dan ook Pet Pels, ons praat met Dr. Brett, so 'n bietjie oor troeteldiere en siektes en dinge vir troeteldiere, in die omgeving van half twee, en dan het ons ook vir Susan Jantjies, die adjunk officier Susan Jantjies, woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, om met ons

0: As Jan Blokas met Swee Fookhart, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Daniel Barron was daar gewees met Children of the Sun, en hierdie vier in die rij begin met Eric Carmen, Hungry Eyes. Middag sê vir my Christy, jou daily date tot 3 uur vanmiddag, so bly gerus ingeskakel, ons gaan net hier nagesels oor nachtskof. Nachtskof, as jy nog glad nie weet waar het gaan nie bly ingeskakel, ons gaan met Marlies daar oor gesels so binne die volgende 8 minute of wat hier op Helleberg FM. Maar kom ons kyk gaan na die situasie op ons paaie wat die verkeer betref. Die N2 ingaande, die afrit na die R300, daar is nou, dis nou ingaande, nee, N2 ingaande, op die afrit na die R300, toe was daar een botsing, so 20 minute of wat gelede, so jy kan maar aanneem, daar is baie stadig bewegende verkeer, en op een hoop van verkeer daarop daar die R300 afrit van die N2 af ingaande. En dan is ook stadig bewegende verkeer ook inkomend verby Somerset West, nie by Victoria Straat nie, so bietjie voor Victoria Straat, maar gewoonlik by Victoria Straat is daar ook maar 'n probleem. So, dis die enigste probleme wat ek vir jou het, niks anderster nie. As jy wel op iets afkom wat ek nog nie genoem het nie en jy dink het kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet my gerus, stuur vir my WhatsApp. Die WhatsApp nommer is 021-100-6936. Nou kan ons allemaal waarsku wat op die paaie is. Veilig bestuur!
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: Lekker ene van Justin Bieber, sorry voor het gehad, Conan Gray met Maniac hier op Helleberg FM. Amperkies half 1 en ons het vroeger daarvan gepraat en vir jou gesê, ons gaan met Marlies gesels oor nachtskof. Of wil jy maar eerder weer oorneem, gaan jy aan, dan kan ek my huis toe gaan van die af. He? Hoe voel jy daar oor, waar is jy nou, hoekom hoor ek jou nie?
1: Hallo?
0: Nee man, die ding is dood, wat gaan aan? Ja, hy is dood, gaan daar iets anders toe.
2: Kan jy my nou
0: hoor? Nou hoor ek jou baie duidelik. jy kan aangaan. Want as jy so graag nog vir 3 uur wil uitsaai, is jy baie welkom, hoor.
2: Nee, ek wou net kom stop en bietjie meer vir almal vertel oor nachtskof.
0: Ja, want jy gaan nou nie meer, jy is nou weg, of nee, jy gaan nog steeds dagskof doen, 9
2: ja,
0: tot 12.
2: Ja.
0: Maar jy gaan een aand nachtskof doen.
2: Ja, ons breek bietjie die routine en ons gaan, jy weet, aansluit by nachtskof, maar as jy, dis nie werk nie, daar is nie een werkskof nie, dis een keierskof.
0: Een pretskof.
2: Beslis.
0: Vertel ons meer.
2: Die 15de juni gaan ons allemaal bykie Lord Charles Hotel toe en ons gaan vreselik lekker keir met die gemeenskap en van die wonderlike wijnmakers in die gemeenskap, want nachtskof is alles om 'n 6 wijnproe aand. Jakusari gaan daar wees, hy is ongelooflike kenner van wijn in die gemeenskap en hy gaan ons lei deur die 6 wijne wat alles local flavors is, wat nogals interessant is, want is vannacht om Stellenbosch toe of ja. Elgin toe of so aan, jy weet ons ry vinnig rond, dit is nie ver nie, maar daar is eintlik baie geure en talent hier so in ons gemeenskap wat ons bietjie gaan uitlig.
0: Hoeveel wyne proe ons?
2: Ons proe 6 wyne, so dis nogals baie.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Met ons uitspoel.
2: Ja, dit is jou kies vir daai ene. Maar daar is ook 'n welcoming drink, so dis nie ingesluit in die wynproe nie, jy gaan opdaag en 'n lekker glasie bubbly kry vir jou aansluit en dan het ons lekker kossies en canapés en vingerkossies en so aan wat gaan in die rond te wees.
0: Wonderlik, en wat gaan jy daar precies doen? Gaan jy dit proe?
2: Oh, nee. Ek gaan beslis proe, het gaan baie lekker wees. Maar nee, dis ook net een geleentheid vir ons as 'n gemeenskap hier so by Helderberg FM en die Helderberg gemeenskap om bietjie minder formeel met mekaar te gesels
0: lekker.
2: En jy weet net ek saam te kuier. So ek gaan daar wees, so paar van die Helderberg FM presenters het gesê hulle wil saamkom, so ek gaan hulle ook sommer daar op 'n verhoog trek elke nou en dan en vir hulle die belangrike vraag vra. Is dit melk eerste en dan cereal of cereal eerste?
0: Baie belangrike vraag, ja.
2: Nee, dan gaan ons net bietjie saam kuier. Ons kan die Helderberg FM presenters bietjie beter leer ken. Ons kan lekker wyn proe, ons kan rustig word en ek weet is 'n maandag aand wat nie altyd 'n goeie ding is vir 'n kuier nie, maar daai dinsdag is 'n publieke vakansiedag.
0: Ja, maar dan is dit mos nou eintlik 'n Vrydag, Marlie.
2: Presies.
0: Ons nou maar 'n Vrydag, mens die volgende dag nie hoef te werk nie.
2: So, dis
0: maar as niks fout om op enige dag 'n bietjie wyn te proe nie, jong.
2: Nee, glad nie.
0: So daai is nie noodwendig die probleem nie. Okay, so net weer die datum en hoe laat begin dit?
2: 15de Junie, dis 6:00 vir 6:30 by Lord Charles Hotel, wat ook baie interessant is, want hulle het vanaf COVID, ek weet is nou al 'n paar jaar na COVID, maar hulle moes regtig bietjie werk gedoen het en rebuild en so aan, so hulle is hard aan die werk met nuwe restaurante, ongelooflike toerusting by die hotel, so jy kan ook bietjie kom oogie gooi en kyk wat daar aangaan.
0: Bietjie daar deurloop en kyk, ja.
2: Ja, deurloop en kyk, so dit gaan ook baie
0: gaan nou dalk na die kamers gaan kyk ook.
2: Wel, ek weet nie, want hulle is, daar's rumor has it, hulle werk baie hard in so paar nuwe kamers, so,
0: okay.
2: Ja.
0: Wonderlik, waar kan mense bespreek, hoe maak hulle Marlies?
2: Jy kan kaartjies gaan koop op Quicket, dis van op die oomblik beskikbaar op Quicket, nachtskof met Helderberg FM. Jy kan ook natuurlik op ons sosiale media gaan kyk, Helderberg FM 93.6 op Facebook en Instagram, want die link is ook sommer reguit daar beskikbaar vir jou om kaartjies te gaan koop.
0: Eindelik die maklikste, gaan na Helderberg FM se Facebook blad en kry al die inligting daar.
2: Yes, en dan net om af te los, ons proef van wynplase soos Vergelegen, Lawrenceford, Morgenster, Waterkloof gaan daar wees, Journeys End en King's Kloof.
0: Lekker, so. Gaan daar iets te eet wees?
2: Sê weer?
0: Gaan daar iets te eet wees?
2: Yes. Ja, beslis.
0: Okay,
2: ja,
0: so lekker kosties om te eet. Lekker snackies en goeie
2: wees. Ja.
0: Wonderlik, geniet het.
2: Dankie.
0: Okay, Marlies, lekker dag. Gaan jy nou aangaan of moet ek aangaan?
2: Jy moet aangaan.
0: Nee, ek wacht vir jou nou om te
2: nee,
0: praat.
2: Nee, is die daily date, daar gaat jy.
0: Cheers, nee, bye-bye. Brownie Helderberg, this is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6. This is Helderberg FM. Your community station.

0: Ou bekende Dolly Parton 925. Richard was daar met Secrets en ons het ook geluister na Julani J met Beheer hier oor Helderberg FM. Dit is tweede tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Glencore Merafe Chrome Venture het sy beplande afleggings gestaak nadat die energiereguleerder NERSA 'n elektrisiteitstarief afslag van 62 sent per kilowattuur goedgekeur het. Dit is daarop gemik om sukkelende ferrochrome smeltoonde te ondersteun wat worstel met hoë energiekoste. NERSA het ooreenkomste met Glencore Merafe en Samancor Chrome goedgekeur, terwyl voorwaardes gereelde vervorderingsverslagdoening vereis en dat inkomsteverliese nie aan ander verbruikers oorgedra word nie. Die onderneming sê die besluit sal help om bedrywighede bestendig te maak, werksgeleenthede te beskerm en die gefaseerde herbegin van smeltbedrywighede ondersteun. Die geskorste hoof van die KwaZulu-Natalse Valke, Lesedia Senona, sal Vrydag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Hy sou vandag verskyn, maar sy regspan het by komende tyd versoek om sy verklaring voor te berei. Senona word betrek by die diefstal van 541 kilogram kokain uit 'n pakkamer van die Valke in Port Shepstone in 2021. Die voorsitter Boyiseli Madlanga het hom beveel om sy verklaring teen môre aand in te dien.
3: Our experience is once a statement is filed, the evidence leaders usually have to prepare bundles of documents that relate to the statement. You basically have the whole of today, tomorrow. That should give you enough time to prepare and finalize the statement.
0: Die Good Party in die Weskaap het die munisipale bestuurder van Stellenbosch, Geraldine Mettler, amptelik versoek om 'n deurtastende ondersoek na die bedryf van die Go Now elektriese bromponiedienste in die Middeldorp van stapel te stuur. Dit volg na talle klagtes oor roekelose en onveilige gedrag rondom die bedryf van hierdie elektriese bromponies in openbare ruimtes en op paaie. Marius van Stade van Good sê, openbare veiligheid, aanspreeklikheid en wettige bestuur is uiters belangrik.
4: While the Good Party acknowledges the value of innovation, environmental friendly transport solutions and alternative mobility options for students and residents, such initiatives cannot be permitted to operate in a manner that compromises public safety or exists outside clear legal and regulatory compliance.
0: Nuus uit die buiteland. Die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu het aanvalle op die Dehiye voorstad in Beirut beveel. Dit is 'n vesting van die Irans gesteunde militante Hezbollah in die Libanese hoofstad. Netanyahu sê dit is weens Hezbollah se herhaalde skendings van die skietstilstand en aanvalle op Israëlse stede en burgers. Israel het aanvalle op Beirut grootliks vermy sedert die skietstilstand in April op versoek van die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie. Die oorlog in Libanon het reeds die lewens van meer as 3370 mense geëis. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,538. Die prys van goud is $4,505.14 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $93.64 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Glencore Merafe staak sy afleggings na die verligting van kragtariewe. Soos gebruiklik, kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre. 30-60% kans vir ligte reën môre. Ligte wind van so 9 km per uur wat voorspel word. Bewolkte dag met Kaapstad 14 minimum maksimum 17 grade. In Stellenbosch sowel as Grabouw en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 15. Vir Helderberg FM nuusrek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Kylie Minogue, Padam Padam, op Helderberg FM, voor het gaat Ariana Grande. We can't be friends, wait for your love. Backstreet Boys was daar met Everybody. En ons het die laatste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met Euphonic en Mikasa, Don't Wanna Be Your Friend. Maar ek sê, hoop het gaan sommer wonderlik met jou so op die eerste splinternieuwe dag, die eerste dag van een splinternieuwe maand, 1 juni, 20 minute na 2. Dis die tyd hier op Helderberg FM. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref. Daar is nog steeds lyk vir my 'n probleem op die afrit na die R300 toe van die N2 af. Dis nou ingaande. Daar was 'n botsing seker nou al 2 ure terug gewees. Maar ek sien dit bly vir my wys dat daar 'n probleem is. So dit lyk nie vir my of die toneel al opgeklaar is nie. So wees maar net bedag daar. Ek is nie seker is dit al intussen reggemaak nie, maar dit lyk vir my of daar nog steeds 'n probleem is. Dan onbeplande padwerke op die N2 ook uitgaande en dit is by die Makassar afrit waar daar een baan gesluit is. Daar kan jy ook verwag dat daar bietjie stadig bewegende verkeer kan wees. Niks anderster wat ek ernstigs wat ek het om te rapporteer nie, hier en daar stilstaande voertuie langs die pad. As jy op iets afkom wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus. Sommige per WhatsApp stemnota kan jy gerus stuur na ons WhatsApp lyn 021 100 6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Dis Wisner met Mia, jy voor het gehad One Republic Rescue Me op Helderberg FM. Dis so amperkies 13 minute voor het ons by 3 uur kom, Jan Willem saam met ons tussen 3 en 6. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Ek sit en werk nou hier, kyk ons is by die 1ste juni nie, so dat's 5 maande van die jaar voorbij, is ek reg? En 5 twaalfdes is 41,66% van die jaar is daarmee een.
1: Wow.
0: Is 41% van die jaar is daarmee een.
1: Kijk, dit is goed genoeg om te pas.
0: Rarig.
1: Ja.
0: Dit is een slaagcijfer.
1: Slaagcijfer, vliegende vaandels.
0: Dit is nou een bewys, ons is amper op pad afdraande na die einde van die jaar.
1: Jo.
0: Tijd vlieg, ongelooflik. Maar altijd lekker, die tijd vlieg ook as die mens lekker muziek en allerne lekker dinge het op Helderberg FM, nee.
1: Altijd.
0: Nou, wat kan ons verwacht vanmiddag tussen 3 en 6?
1: O, yes, kijk, ons klim weer in die Subaru in en ons vat die pad hier recht dier die Helderberg met een lekker paar tunes, soos wat jy sê, gemaak vir hierdie maandagmiddag. Dalk het hy nog aan maandagmiddag blues, hy was vanoggend so bietjie misterig geweest, het lyk nou bietjie beter, so. Gepraat van juni, ons kyk ook na 'n paar dinge waarna jy kan uitsien in juni.
0: Okay.
1: In komende, ofwel ook insluitende die 21ste juni, wat natuurlijk weer die solstice is.
0: Oh ja.
1: So is bly ingeskakel vir 'n paar dinge om na uit te sien hierdie maand. Ook Vadersdag natuurlijk, so as jy 'n pa is.
0: Ja.
1: Is jy opgewonde?
0: Baie opgewonde, yes. Want my vrou gaan weer braai daai dag.
1: So jy het so my plannetjie slaan.
0: Ja, nee, sy het gesê, weet,
1: aangebied.
0: Ja, sy het aangebied.
1: Nee, gaaf. Nee, maar dan is ook soos altyd net na 5, Name That Jam en al die ander lekker dinge waarna jy kan uitsien.
0: Dis tussen 3 en 6 vanmiddag op Helderberg FM, Jan Willem met die Afternoon Drive. Jan Willem, jy het om geniet, ek sien vir jou morgen.
1: Dankie, Christy.
0: Sien om dan, so bly ingeskakel vir Jan Willem tussen 3 en 6, maar is ook my tyd om tot ziens te sê. Yes, your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West, unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortle Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou maandag. Jan Willem gaan hom 'n ander kleur maak as hy dalk nog so ligblou is. Ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM. Veilig wees.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Krieger and Tutu with Stay Strong on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It is time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n stygings in die petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking en 'n weermagsoldaat is een van 59 wat aangekeer is tydens 'n verkeersingryping in KwaZulu-Natal. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die departement van minerale en petroleumhulpbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1,43 per liter styg en dieselpryse sal met tussen R2,62 en R3,25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterke rand, wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesorie se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5,96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van 'n sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 25 Junie uitgestel weens gesondheidsredes. Hy sou na verwagting vandag getuig nadat 'n vorige verskyning in April weens 'n beweerde hartaanval uitgestel is. Karim se prokureur, Camille Premier, het 'n mediese sertifikaat ingedien om die versoek te staaf. Karim word verdink van tenderbedrog, geldwassery en die gebruik van 'n politieke invloed om staatskontrakte te bekom wat met die beweerde misdaad figuur Wizimuzi Cat Matlala verbind word. Karim het alle beweringe ontken. 'N soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal, in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder Ndabezin Shlesibia sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk, terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6,345 te staan bring.
3: That we arrested for drunk driving this weekend, as follows, as indicated, an SNDF soldier, a taxi driver, Eskom quality surveyor, a nurse, a teacher, a data capturer, electrician, an HR officer.
0: In sokkernuus. FIFA se raad het verskeie reëlveranderings goedgekeur vir die wêreldbeker toernooi in Kanada, Amerika en Mexiko. Die reël sluit in 5 sekonde aftellings vir ingooie en doelskoppe, rooi kaarte vir spelers wat hulle monde toehou tydens onderonsies, strawwe vir spanne wat van die veld stap uit verset en verpligte 1 minuut behandelingsperiodes buite die veld. Daar sal ook 'n verpligte 3 minuut waterpouse in elke helfte wees. Video-assistent skeidsregters sal ook nuwe magte hê, insluitend ingryping vir tweede geelkaarte wat verkeerd toegeken is, voorvalle van identiteitsverwarring en hoekskoppe wat verkeerd toegeken is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,92 teen die euro, R21,88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,590. Die prys van goud is $4,510, $0.94 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $93,29 per vat. En ten slotte, die openbare beskermer het ingegryp om die versperring van toelaas aan 2 Gautengse pensioentrekkers op te hef. Hulle het by die kantoor gekla, die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het hulle toelaas in Oktober verlede jaar laas betaal. Die beskermer se woordvoerder Ndili Musoki sê, die klaars het al die nodige dokumente ingedien en is destyds verseker dat die hersiening van hulle aansoeke vir toelaas suksesvol was.
4: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes. Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word, ligte reën in die strand, Somerset West en Gordons Bay met 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13, Griphou 17-10, Stellenbosch 21-11, Kaapstad 20-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
2: Yeah.

It's Tears for Fears. Everybody wants to rule the world, and if I could rule the world, I would definitely include Mondays as the weekend. And if you could rule the world, what would you do? Let me know on that WhatsApp line 021 100 6936. In 'n paar minute van nou kyk ons nog waarna jy kan uitsien hierdie Junie. 'N paar dinge om na uit te sien en miskien daai noteboek uithaal en 'n paar save the dates in te vul indien jy dalk nog nie so ver uit beplan het vir Junie nie. Bly ingeskakel daarvoor, maar eers Calvin Harris en John Newman met Blame volgende, en daarna kyk ons na jou nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering.

0: It's Ross Leemond, Ready to Dance in Helderberg FM 93.6. So 16 minute net voor 4 uur. Die middag vlieg alweer te vinnig vir my mening. Maar dit is lekker om saam met jou te kuier soos altyd op 'n maandagmiddag. Ek sien so 'n paar boodskappe begin deurkom 0211006936 vir Name That Jam. Ek het so nou vanaf Leslie ook gehoor daar vanaf op 'n voice note toe een van ons gewilde songs op Helderberg FM gespeel het. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Het so vinnig voice note deurgestuur.
1: Hey, J-Dubs.
0: Hello.
1: If it's you, good choice of music, my bro. Good choice of music. Thank you so much. I've just come out from a client.
0: Ooh.
1: And as I got in the car, started. Yeah. Hey, man, good music. I'm now bummed on the way home. Thank you, man.
0: Anytime. Well, it's definitely not me. It's the amazing music team at Helderberg FM under the guidance of the head of production, Dylan Peplar, of course, making sure you've got that bangers to hit the spot every day between 3 and 6 and as well every day 24-7 on 93.6 FM. I've got some great music coming your way still. Tasha Baxter, PC for Mark and Shakira Peach and Nini Dalk Vonneret. But also coming up in this month, a few exciting things that I do want to share with you and I hope you do not forget about it. Eerste een is in so 2 weke van nou. Oor 2 weke is dit alweer die 15de Junie. Dan is ons halfpad deur Junie maand. Perfekte tyd in die maand om 'n bietjie op te catch en 'n bietjie social te wees. Ek sien hierso so 'n paar hierderige dae wat voorspel word. So ek dink die 15de Junie voor die vakansiedag van Jeugdag, die 16de Junie, is dit perfek om ons te kom join by Nagskof, die Helderberg FM span by Lord Charles. Die kaartjies is nou beskikbaar. Jy kan dit alreeds gaan kry op Quicket of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur en stuur ek daar die link sommer vir jou direk vanaf ons WhatsApp lyn 0211006936. An exclusive after-hours social event designed to break the boring weekly routine. It isn't just the wine tasting, it's a community takeover where the airwaves come to life. So whether you are a long-time listener or just looking for a premium night out in Somerset West, come and celebrate the incredible flavors of our local basins. We've also curated a lineup of 6 exceptional Helderberg wines and it's paired with delicious canapés and of course the best company in the basin. Your ticket will include a welcoming crisp arrival drink to set the mood, a guided journey through 6 local wine favorites, gourmet canapés to bring some extra flavor, and then live interviews with the favorite Helderberg FM presenters and a chance to mingle with the community. Kyk, daar's 'n hele paar Helderberg FM omroepers wat daar gaan wees, insluitende myself. Nou kyk, ek is 'n groot fan van ons local wyne, so ek sien uit om saam met die gemeenskap 'n glasie wynhof dan nou 6 te probeer en te proe en 'n bietjie te mingle, jy weet, bietjie van die lig af, less formal, get to know the presenters outside of the airwaves en 'n bietjie meer van hulle personality and behind the scenes. The spaces are limited, so grab your spot, bring your friends and let's uncork the airwaves together. Stuur in daardie WhatsApp en nie nog hier daardie skakel het nie, maar kaartjies kos wel R350. Dit is nou beskikbaar op Quicket, Nagskof met Helderberg FM, taking office hours out of the studio and into the heart of the Helderberg. Looking forward to that. Ek sien uit, dis 2 weke van nou af, en weet ek, ek keer lekker saam met die gemeenskap van die Helderberg, ook nie lank daarna nie. In fact, die Sondag net daarna is die 21ste Junie, wat beteken, dit is jou winter solstice. Ek het gaan kyk, in Suid-Afrika beteken dit, dit is die langste dag van die jaar, en die amptelike... Ja, nee, eintlik is dit die kortste dag in die suidelike hemisfeer, in die suidelike halfrond. Dis dit ons kortste dag. So dan weet ons net daarna begin die ding nou weer te draai. Dan gaan ons nou weer begin 'n langer dag ervaar. So ons sien uit daarna. Maar dalk is daar nog 'n paar dinge waarna jy uitsien. Dalk is daar 'n paar vir die aanstaande of 'n paar ander special events. Praat gerus saam op WhatsApp 021 100 6936.

Dit is Monarch with Panorama on Helderberg FM 20:05. Ons het ook Blackbird gehad met Home. Soos wat jy hopelik op pad is huis toe, of indien nog nie op pad is huis toe nie, hopelik amper op pad is huis toe. Jy weet wat dit ook beteken. Dit is tyd vir jou om my challenges te begin deurstuur vir Name That Jam. Daar die uitdaging game waar jy my kan uitdaag en challenge met 'n song wat jy dink ek nie sal ken nie. 021-160-36. Now anything goes, brand new, something from the archive, a blast from the past, 70s, 80s, 90s, noughties, and whoever. Ek wil hoor van jou en na die song wat jy denk ek nie sal ken nie nou en daar. Nou is so paar songs hier en daar wat ek nou maar wel ken, alhoewel ek in 2000 gebore is. Ek is daarom immers ook 'n radioomroeper, so hier en daar moet ek ten minste so paar van die songs ken. En die ek nou nie die titel of die kunstenaar daar ken, die ken ek ten minste hopelik die melodie. So ons kyk maar hoe dit gaan vanmiddag met my op hierdie maandag net na 5. Dankie vir die uitdagings wat al reeds deurgekom het, so stadig maar seker. En nou oor so 10 minute van nou kyk ons weer vinnig na die verkeeropdaterings net so voordat dit chala tyd is om seker te maak jy kom vanmiddag by die huis op die vinnigste en veiligste manier. Maar vreers, bringing some of that color back into your Monday, it's the Parlour Tones with Colourful.

0: It's Lost Frequencies and Callum Scott. Where are you now on Helderberg FM 93.6? Ek hoop jy is baie vinnig en haastig op pad huis toe, onthou, net na jou 5:00 nuus is dit weer tyd vir 'n verkeersopdatering, another traffic update, and we'll give you all the latest news, the latest scoop on what's happening on the roads in the Helderberg to get you home the fastest, safest way on Helderberg FM 93.6. Dit is 5:00 tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die minister van Landbou, John Steenhuisen, kondig 'n vennootskapsplan aan om siektebeheer te versterk en getuie dese gesin verwelkom die weiering van borgtog vir sy vermeende moordenaar. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n nuwe openbare privaat biosekerheidsmodel sal bekendgestel word om langtermynbeheer van bek en klouseer te versterk. Steenhuisen sê die regering vorder goed in sy stryd teen die siekte met 13,5 miljoen enstofdosisse wat verkry is en byna 4,4 miljoen diere wat reeds ingeënt is. Hy voeg by meer enstofdosisse het intussen in die land aangekom en bykomende voorraad word verwag wat ondersteun word deur regulatoriese goedkeurings om die proses te bespoedig.
2: I want to give every farmer and every farm worker and every industry player the commitment that I'm working day and night to secure every possible vaccine that we can get our hands on and to get that into cattle as quickly and efficiently as possible. And that is our goal. I believe that this new strategy is going to be the game changer for the South African red meat sector.
0: Die gesin van die vermoorde verklikker en getuie Marius van der Merwe, bekend as getuie D, voor die Madlanga-kommissie, verwelkom die weiering van borgtog aan die beskuldigde wat die Pandile Soteni. Die Landdroshof in Brakpan, Gauteng, is bekommerd dat Soteni 'n vlugrisiko kan wees en 'n moontlike bedreiging inhou vir getuies. Van der Merwe is in Desember voor sy huis in Brakpan vermoor. Sy suster Natasha beskryf die uitspraak as 'n klein oorwinning.
3: It will never bring my brother back. Never. Definitely it's a victory. It's an emotional victory. Like, I'm happy at the same time that he didn't get bail. But with this it comes emotions of why did they take my brother away? Why did they have to kill him in that way?
0: Die Johannesburgse metropolisie het tydens 'n weeklange padveiligheidsaksie tussen 25 en 31 Mei 161 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Die woordvoerder Zelani Fischla sê die arrestasies volg op strategiese padversperrings en mobiele stop- en deursoekoperasies reg oor Johannesburg. Hy sê die syfers beklemtoon die gevare van dronk bestuur en waarsku dat oortreders in hegtenis geneem sal word. Hy voeg by die metropolisie sal verskerpte operasies dwars deur die wintermaande voortsit.
4: This figure is a testament to the vigilance of our officers. It highlights a persistent and dangerous disregard for human life on our roads. As a JNPD Chief of Police Commissioner Patrick Chatka has stated, driving under the influence of alcohol is not a mistake. It is a deliberate choice that endangers every man, woman and child in the city, and we want the public to know that we will not be deterred.
0: Die Amerikaanse weermag sê hy het die naweek selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op Iranse radar en hommeltuigterreine in die stad Koruk en die eiland Qusim. Die Amerikaanse sentrale bevel sê dit het gevolg op Iranse aggressiewe optrede. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wag het uit weerwraak Amerikaanse lugmagbasis aangeval wat na bewering gebruik is om 'n aanval op 'n telekommunikasietoring op die Iranse eiland Sirik uit te voer. Die jongste aanvalle is die derde groot skending van 'n wapenstilstand wat in April ingestel is. In sokkernuus. Mexico se doelwagter Guillermo Ochoa is reg vir sy 6de wêreldbeker toernooi saam met die supersterre Lionel Messi van Argentinië en die Portugese kaptein Cristiano Ronaldo. Die 40-jarige is ingesluit in die groep van die medegasheere wat die wêreldwye skouspel die 11de teen Suid-Afrika afskop. Ochoa het sy eerste verskyning in 2006 in Duitsland gemaak en ook in die volgende toernooie in Suid-Afrika, Brasilië, Rusland en Qatar gespeel. Mexico speel ook teen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek in groep A. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.91 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,942. Die prys van goud is $4,501, 14 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $92.78 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die minister van landbou, John Steenhuisen, kondig 'n vennootskapsplan aan om siektebeheer te versterk. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag en 'n reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. So ook in Kaapstad, Gerabou en Stellenbosch 19-14. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Jan Willem Lots.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. It's time for a traffic update, and this traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect, and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Starting off in Somerset West in the Helderberg as per usual. We've got that afternoon congestion happening on the N2 at the intersection with Victoria Street and in Strand on Broadway Boulevard and Main Road. Then on the N2 inbound, pedestrians to be expected at the ramp from Jake's Harville Drive. You can even expect a few lane closures. In Rondebosch on the M5 South, queuing traffic at Racecourse Road, and then animals on the N2 inbound at the ramp to Airport Approach Road and Settlers Way. If I missed anything, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lots. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
6: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Troy Sivan with Rush on Aldebaran FM, 12 minutes past 5. It's the Subaru Afternoon Drive. Good afternoon, welcome to you. Dit is tyd vir jou om my uit te daag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie. It's time for Name That Jam. Let's find out if I can name that jam. Heel eerste vanmiddag, oom Hans. Goeiemiddag.
1: Ja, maar oom Hans.
0: Hallo.
1: Ek hoop jy het lekker naweek agter die rug.
0: Hoe, hy was heerlijk.
1: Volgend opgestaan, want matchtigheid, maar ek sien die sonnetjie is bezig. Daarom sê, stadig, maar sê dat die zon te breek.
0: Yes.
1: Maar jy sê ook een appeltje van Steve Creer.
0: Ja.
1: Partijtje, somtijds. Een zinnetje, sing al. Ken jy hem?
0: Hoe is van tijd?
1: Sing liedje. Ek hoop jy ken hem.
0: Dank je. Hy kom uit 2013 uit en die album hier vandaan van Steve Creer, hy gaan so...

0: Stef kreeër en partykeer soms oom Hans ken ek jou uitdagings soos vandag.
1: Dat jy is toch so lief vir my.
0: Ek ken haar rede van Stef kreeër partykeer somtyds uiteindelik, sommer nog op 'n maandag ook teen oom Hans. Dink dit is die teken vir my dat dit 'n goeie naweek of dat dit 'n goeie naweek was en dat dit 'n goeie week sal wees. Maar kom ons kyk hoe volg en hoe vorder ek teen Bernard vanmiddag.
2: Middag jy Dabs, wat gaan goed met jou?
0: Altyd.
2: Hoe is nou met die aanloop van die semifinale van die URC Rugby
0: Kampioenskap?
2: Ken jy Gerry Pretorius se Stormers liedjie? Stormers so lekker ding.
0: Ayo.
2: Dink jy sal hom ken en jy Dabs, sy Stormers supportering. Wie support jy jy Dabs? Goeiemiddag, groete, Bernard Bey.
0: Gaan daai vraag vir jou nou beantwoord, Bernard. My rede kom uit 2009 vanaf die album Vriende van Altyd van Gerry Pretorius. Die Stormers sing.
3: Stormers, daar is geen keer. Stormers, daar se draai alweer.
0: Dis Gerry Pretorius met die Stormers sing.
3: Moeilik hier.
0: Bernard, om jou vraag te beantwoord, ek ken hom nie, want...